Men för det har det vassäske, det tjuv mellan. Ude till salos, utan dron pinesken av auto, ej så bara oinon.